în vale, dar la mai de la gavă, pe calinia se ghecă zubă un mumei. Dava na mai, desi la gavă, e me pe tu vesilul le medei ai. Dava na mai, desi la gavă, și-a spurit că nu stai.